0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: For hvem har tatt med Smith på bygdekino da? Hvem har tatt med Smith på bygdekino?
3: Ja, det har jeg. Det var egentlig veldig kult konsept, fordi Slemmestad lagde sånn bygdekino i fjor sommer, hvor det tok med bilen, og så lysatte de siloen på en måte, og så hadde de grease, og så tenkte jeg, dette er litt gøy å få med seg, men du satt i bilen og så på filmen. Mm. Men det ble litt sånn klønt med parkeringer og sånn, ikke sant? Fordi, men det som var gøy var at naboen min, Smith, hun har jo ikke lappen, hun jo gammel, hun jo 93 år, så jeg tok med meg Smith på dette her, men så ble det jo litt dumt, fordi hun så jo ikke noe, så hun satt jo bare og klagde under den filmen. Jeg har tatt med Smith på bygdekino, jeg gjorde mitt beste.
2: Nei, da, jeg har tatt med Smith på kino på dansk film. Det var jo, det var, og Smith er ikke et menneske, det er en hund. Og da var det en del dyr i den filmen, så det var litt artig. Mine søsters børn i snøen.
4: Hvor var det til?
2: På Geilo, jeg tok med hunden. Ja, jeg tenkte sånn, nei, nå drar vi på kino, så tok jeg med hunden da. Med så, hunden hadde på seg sånn pilotjakke med sånn skinn inni, og, for det var kaldt på den tiden da. Ja, ja, ja.
3: Var det ute i kino på vinteren?
2: Nei, det var ikke ute i kino, det var inne i kino, men det var kaldt til kino.
3: Åja, på vei. Dette
4: er, Pernille, du hører jo, dette her er bare sprøyt fra ene til andre. Det var meg, dette her, det var, jeg møtte en i byen, Smith, han var veldig opptatt av film. Og han, så vi burde sitte og prate litt, og så forteller han at han kunne godt tenkt seg å sett Exorcisten. Den var jo forbudt på Oslo Matografers kinoer, men den gikk på Golia kino, som en slags, det er jo en slags bygdekino for oss i Drabantbyene. Og så, den hadde han så lyst til å se, så, ja, men den går der oppe, vi drar dit, så jeg tok med meg Smith, han var jo over fornøyd å komme og se den filmen.
2: Hva tenker du om dette, Pernille? Hvem har tatt med Smith på bygdekino, tror du?
5: Nei, det tror jeg må være den svaksynte Smithen, Kim.
2: Du tror det til Kim der? Nei, det ikke riktig.
5: Nei. Nei.
2: Det er ikke noe å bli lei seg for, altså. Det var jeg som hadde med hunden min Smith på kino på Geilo.
4: Hadde du sagt at du skulle gå tur da, så dro du på kino i stedet?
2: Min søste børn i snur. Det var en dansk film. Og så var det, kom det en hest på denne filmen da. Og da hørte
4: var det en som hadde med seg hesten sin da?
2: Nei, det var en hest på lærrettet. Og da hørte du Smith da. Woof! Inni, da lo folk da, kan du si. Morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre, Pernille.
5: Kjempe kjekt. Takk,
2: i like så. Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Ha det godt.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 48% av hundeeiere har avlyst planer med andre for å være med hunden sin I stedet.
2: Nei, nesten 50%. Ja.
3: Brukte du mye unnskyldninger da du hadde? Du har jo hatt noen bisser, Lovre.
2: Ja, ja.
3: Du har hatt flere, du også.
1: Har du sagt det? Du, jeg kommer ikke på det forekål-laget, for jeg skal være med Tipi.
2: Nei, men jeg har brukt det. Det når jeg tenker på det, så har jeg selvfølgelig en eller annen gang sånn, nei, vet du, det var valp eller et eller annet.
1: Ja, ja, men jeg føler ikke at dette unnskyldninger. Jeg føler at altså, dette altså, de et statistikk på at de har avlyst for å være med hunden din.
2: For, ja.
1: Det for å være med hunden din.
2: For faktisk
1: de vil være med hunden sin.
2: Nei, det jo bare mørkt.
3: Ja.
2: Det jo ikke så bra.
1: Nei, for det står jo ikke noe mer om det annet enn at de har avlyst planer for å være med hunden sin. Da tenker jeg det kan jo gå flere veier. Noen ganger så må du jo avlyse noe fordi at hunden kan ikke være alene hjemme såpass lenge at du faktisk nødt til å dra hjem og gå tur med den bikkja. Men det jo litt søtt da, at noen avlyser planer for de tenker sånn, men jeg var hjemme med hunden I dag.
3: Ja, men sier du det da, altså, da føler du deg jo ikke som veldig god som vert hvis du har invitert noen og så velger bikkja I stedet for deg.
2: Nei, det blir ikke sånn...
1: Vi har hatt litt lite tid sammen I det siste, sånn, så jeg håper du forstår at jeg prioriterer hunden I dag.
2: Ja, og så, I hvert fall hvis det sånn rundt I hjørnet, så, sånn, ta en glass vin eller sånt på et sted, eller sånt. Nei, vet du, jeg... Ja. Vet du, vi nødt til å være tipi,
1: og
2: jeg
1: nødt til å kose litt I sofaen I dag.
3: Vi må ha litt alentid.
2: Ja, ja. Se på TV og en serie, og midt I en serie vi nå.
3: Og bikkja får kjeft og bør med å legge seg I kroken sin, og så sitter du og pipper og smådrekker sherry.
2: Ja, ja, ja. Det var en morsom statistikk, synes jeg. Det var dagens fun fact,
1: det. Det var det.
2: På ekte. 48% altså, da vil være sammen med hunden sin.
1: Ja, vi har avvist andre planer for å være med hunden sin I stedet.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du kan bruke høna til. Plass nummer 10.
3: Du kan varme fingrene i den.
4: Nei.
3: Jo, altså da tenker vi fjærkre da. Du kan bare høre hulen ut.
4: Moffe,
3: ja, må være, da, men da må den være relativt. Nei, må, okay. Nei, må være ny.
2: Ja, ting du kan bruke høna til. Plass nummer 9.
3: Du, og dette her kan bli gøy. Vet du, kan kappe huet og se hvor langt den løper.
2: Nei,
3: den
2: dette, flere. Nå, dette er,
3: ja,
2: jo,
3: det er jo sånn, de løper jo etter at den har kappet huet.
4: Ja, men,
2: ja, plass nummer 8.
3: Ha den i bur.
2: Ha den i bur, ja.
3: Kan ha den i bur, så ingen andre får tak i den.
2: Ja.
3: For den er, ja.
2: Plass nummer 7.
3: Nappen.
2: Nappe.
3: Ja, gutta napper langt ned damene napper.
2: Du har sagt at ikke dette skulle være...
3: Ja, men det var du som satt meg på den ideen. Nei, nei, nei. Jeg tenkte du skulle ta av fjern og sånn, men ja, det blir en...
2: For
4: det er... Det er
2: plass nummer 6. Ja,
3: kan du slippe den fri?
4: Du. Når du er lei?
3: nei, ja. Det er litt sånn hippie-varianten, dette.
2: Greit.
3: Slipp den kan... fri.
2: Ja, jeg krysser veldig mellom mat
3: og... Ja, det gjør det nå. Ja,
2: ok, plass nummer 5 da.
3: Beden om ikke å være så nebbete.
2: Ha, ha, ha. Plass nummer 4.
3: Knyte et skjerf rundt livet på noe inn som valp til unga. Tror det er...
4: Da snakker vi om fuglen opp,
3: ja. Da er vi fuglen. Da er det fuglen.
2: Plass nummer 3.
3: Pulen ut og ha den over 3 literen. Fikk ikke du en sånn av meg her da?
2: Jo, jeg gjorde det til påske en gang. Ja. Så fikk jeg det.
3: Ja. Du måtte gå med uten pose utenfor her.
2: Ja. Plass nummer 2.
3: Hønsefri kasse.
2: Hønsefri kasse, ja.
3: Det er jo den klassiske.
2: Selvfølgelig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du kan bruke høna til. Plass nummer 1.
3: Bruk den som vekkerklukke.
2: Vekkerklukke?
3: Ja, vekkerklukke. Kluk, kluk, kluk, kluk, kluk.
2: Tvilsomt, ja, topp 10-listen i dag. Ting du kan bruke høna til. Der altså.

0: Han vet veldig mange ting, blant annet hvorfor det kalles blues. Eller kanskje han bare gjetter. En ting som helt brennsikkert at hver eneste morgen så får du høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og for eventuelt nye lyttere I morgen så var det en veldig gal en I serien Dagens Fun Fact.
1: 48% av hundeeiere har avlyst planer med andre for å være med hunden sin I stedet.
2: Nei, nesten 50%.
1: Ja.
3: Brukte du mye unnskyldninger da du hadde? Du har jo hatt noen bisser, Love.
2: Ja, ja.
3: Du har hatt flere, du også.
1: Har du Nei. Sagt det? Du, jeg kommer ikke på det fårikållaget, for jeg skal være med Tipi.
2: Nei, men jeg har brukt det. Det. Når jeg tenker på det, så har jeg selvfølgelig en eller annen gang sånn, nei, vet du, det var valp eller et eller annet.
1: Ja, ja, men jeg føler ikke at dette unnskyldninger. Jeg føler at altså, dette altså, de et statistikk på at de har avlyst for å være med hunden din.
2: For, ja.
1: Det for å være med hunden din.
2: For
1: faktisk de vil være med hunden sin.
2: Nei, det jo bare mørkt.
3: Ja.
2: Det jo ikke så bra.
1: Nei, for det står jo ikke noe mer om det annet enn at de har avlyst planer for å være med hunden sin. Mm. Da tenker jeg det kan jo gå flere veier. Noen ganger så må du jo avlyse noe fordi at hunden kan ikke være alene hjemme såpass lenge at du faktisk nødt til å dra hjem og gå tur med den bikkja. Mm. Men det jo litt søtt da, at noen avlyser planer for de tenker sånn, men jeg var hjemme med hunden I dag.
3: Ja, men sier du det da, altså, da føler du deg jo ikke som veldig god som vert hvis du har invitert noen og så velger bikkja I stedet for deg.
2: Nei, det blir ikke sånn...
1: Vi har hatt litt lite tid sammen I det siste, sånn, så jeg håper du forstår at jeg prioriterer hunden I dag.
2: Ja, også, I hvert fall hvis det sånn rundt I hjørnet, altså, sånn, ta en glass vin eller sånt på et sted, eller sånt. Nei, hvis jeg... Ja. Vi nødt til å være tidlig
1: Vi nødt til å kose litt
2: I
1: sofaen I dag
3: Vi må ha litt alenetid
2: Ja Se på TV og en serie og midt I en serie vi nå
3: Hvis jeg får kjeft og bør må legge seg I kroken sin Og så sitter du og pimper og smådrekker skjærlig
2: Ja Det var en morsom statistikk synes jeg Det var dagens fun fact
1: det var det.
2: På ekte 48% altså Da vil være sammen med hunden sin
1: Ja, de har avlyst andre planer for å være med hunden sin I stedet

0: største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Olav!

0: se kul ut.
1: Alright, men du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det
2: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa I rimelig tid før du skifter til gult.
1: Ja, litt trøkk.
2: Ja, og... litt trøkk. At den god å kjøre.
1: Ja.
2: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, ja. men at den må, se, må være litt personlighet inn, ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: og hvordan blir det?
2: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis I bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
1: Ja.
2: Der var det mye døft.
1: Ja, men altså det jeg skal frem til sånn måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse og, altså, hvilke egenskaper?
2: Framdrift på en elbil jo
1: raskt. Nei, drit I elbilen, den bilen du liker.
2: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
1: Ja.
2: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes,
1: ja.
2: Framdriften på den.
1: Ja.
2: Litt spennende, ikke sant? Du, fordi at den gammel, så det litt spennende om alt virker. Og så at den går framover. Det et par hundre hester inn, og det går fort.
1: Og
2: hvis jeg vil.
1: Drivhjula
2: Bak.
1: Ja, og da kaller du det?
2: Bakhjulstrekk.
1: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle fram til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
2: Ja.
1: Fordi det heter bakhjulsdrift.
2: Åh.
1: Og forhjulstrekk.
2: Fy fader, nå pirker
1: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, da det bakhjulstrekk. Men det bare når du rygger.
2: Bakhjulsdrift.
1: Så jeg tenkte at I og med at det den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver eneste uke, og at dere ikke vet hva det heter. Det, men nå, la oss utrydde den en gang for alle.
2: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor noen drifter og sånn. Da sier alle at det bakhjulstrekk. Ja, det, det ingen som sier det bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
1: kokos. Ja, men det det verdt.
2: Ja, det du mener det.
1: Ja, jeg synes det.
2: Så det bakhjulsdrift, ja.
1: Ja, ikke bakhjulstrekk.
2: Nei. Nei. Det det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over I garasjen når du har dem til vinterlagring.
1: Du prøver å prate deg ut av dette, du nå?
2: Ja, det trekk.
1: Det, du, hvordan går det så langt?
2: Bakhjul.
1: Du mener altså, at det heter bakhjulstrekk?
2: Ja. Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
2: Det går, går sånn passe.
1: Ja. Nei da, så what can possibly go wrong?
2: Per.
1: Ja.
2: Bilmerke Microlino, hva sier det deg?
1: Ja, jeg tror at det en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW I Z-ene, ikke det?
2: Helt korrekt!
1: Ja.
2: Det en morsom liten bil.
1: Ja, det jo, ja, det jo sånn blomstervase med hjul.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det en blomstervase med hjul med døra foran, enorm oppmerksomhet.
1: Ja, du har prøvd en sånn, har du ikke det?
2: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velge, klarte ikke det.
1: Nei.
2: Men vi, den drifta bra, så vi kunne sladde med den.
1: Har du velget med bilen noen gang?
2: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, vi kan komme tilbake til det.
2: Det kan vi da.
1: Ja, ja.
2: Men I hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, vi, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den vi registrert som MC,
1: ja.
2: Men kan også...
1: Å, den det?
2: Ja, så du, men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den.
1: Nei.
2: Men så kan også registreres som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du 16.
1: Nei,
2: men,
1: altså det 3 eller 4 hjul på den?
2: Det fire.
1: Fire, ok. Så de to bak ved siden av hverandre? Eller sånn?
2: Ja, de litt smalere enn en foran.
1: Ja.
2: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplæs når de ser den.
1: Det revers på den?
2: Det revers.
1: For det var ikke på den I Z-en, tror jeg.
2: Nei, noen av de aller første var ikke revers på. Det var,
1: så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så bare kjørt.
2: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken måtte krabbe opp. Da hadde sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
1: Ja.
2: Men du kunne lokke opp døra, og så døtte den, sette den I fri og døtte den bakover da.
1: Ja.
2: Hvis du, dette var bare noe jeg fant på nå. Altså.
1: Ja.
2: Men I hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da... komme en sånn så synes jo han I Stavanger som det forhandleren av disse her jeg synes jo det morsomt og så sier, så ville Bo ha en til gatebil som begynner nå I mai og også I, utover I sommer skal ha som depobil foliert gul med, altså gatebil så sier Bo først sier Bo det underkommunisert vel litt for Bo, han spør Bo hvordan han vil ha han, hvordan vi skal gjøre med overlevering.
1: Ja.
2: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat, synes jo...
1: det jo ikke noen milsluker.
2: Det ikke det.
1: Nei.
2: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
1: Oi, helvete.